0: di mi ankouraje, pi yo ban m pil fòs pou m kontinye. Mèsi.
1: Ou pa menm bezwen rive sou mwen tu. Kapab nan son kapèt. M gen san sou menm, m gen san lan nan mwen. San ou zanmi, m fè trop zak men. Ou gen lè batande, se lè fè kap tan mwen zanmi.